او ناتنی زی فیوکیر نکری زی انا باگ فیلوم اف ناتن ری وان رپیت ما نون نم فاکتی افنا و مالگاس ریت منیرن مالگاس کیار نیم پیرا میاسام کن پا پیاس سرو نام مکوریتانی پیتن رن مسنن ما نون نن چاری انتین رو نو Eo ampiandrasana namana andimitoerana andahatra hira mozika tsara ho anao aoko ho any rapitsondray